Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Aproximativ 30 de kilometri de Cluj-Napoca, lângă Aghireșu, o fostă exploatare de caolin a lăsat în urmă un peisaj rar, Laguna Albastră. Apa capătă nuanțe intense de albastru și turcoaz, iar malurile nisipoase și deschise dau locului un aspect aproape mediteranean. Laguna Albastră nu este un lac obișnuit, ci un peisaj format prin întâlnirea dintre urmele industriei. Apa adunată în fosta carieră și lumina care schimbă mereu culoarea locului. Zona atrage prin contrastul dintre nisip, vegetație și luciul apei. Descoperă Laguna Albastră și alte locuri spectaculoase din România pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă mănăstirea Strehaia, bijuteria spirituală din județul Mehedinți. Situată în inima orașului Strehaia, acest lăcaș de cult impresionează prin istoria sa ce începe în secolul al XVII-lea, când a fost construită din inițiativa domnitorului Matei Basarab. Mănăstirea Strehaia se remarcă prin arhitectura sa deosebită, îmbinând stiluri tradiționale românești și elemente bizantine, fiind înconjurată de ziduri masive care au servit drept apărare în vremurile tulburi ale istoriei. Pe lângă frumusețea locului, vizitatorii pot descoperi picturi murale valoroase și o atmosferă de liniște sufletească unică. Dacă ești pasionat de istorie și spiritualitate, mănăstirea Strehaia este un loc pe care nu trebuie să-l ratezi. Află mai multe despre mănăstirea Strehaia și alte destinații de poveste pe site-ul nostru trecător.ro. Inspirația ta pentru călătorii memorabile.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!
1: Vreau să te văd zâmbit.

0: descoperă Mănăstirea Dealul, un loc de o importanță istorică și spirituală unică în județul Dâmbovița. Aceasta nu este doar o bijuterie arhitecturală a stilului brâncovenesc, ci și un loc de odihnă pentru capul lui Mihai Viteazul, un simbol al unității românești. Mănăstirea Dealul impresionează prin liniștea sa, istoria bogată și necropola domnească, ce adăpostește rămășițele a numeroși domnitori, inclusiv Radu cel Mare, ctitorul acestui lăcaș sfânt. Vizitând Mănăstirea Dealul, vei păși într-un univers în care spiritualitatea și istoria se împletesc armonios. Pe lângă frumusețea bisericii și poveștile sale, poți admira priveliștea spectaculoasă asupra dealurilor din împrejurimi. Este o destinație ce nu trebuie ratată. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Dealul și alte locuri fascinante din România, accesează trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru destinații autentice.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: În inima județului Alba, aproape de Râmeț, se află Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, un loc retras ridicat acolo unde tradiția spune că Sfântul Ghelasie a făcut să izvorască apă în vreme de secetă. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, păstrează memoria ierarhului transilvanean din secolul al XIV-lea și liniștea unei vetre monahale așezate între dealurile Apusenilor. Izvorul, cunoscut ca Fântâna Vlădicii, adună până astăzi credincioși și călători aflați în căutare de reculegere. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, nu este doar o destinație religioasă, ci și o oprire pentru suflet. Descoperă România Profundă pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperiți Mănăstirea Măinești, un colț de liniște și spiritualitate situat la doar 2 km sud de orașul Balj, pe pitoreasca vale a Oltețului. Fondată inițial în anii 1742 și 1743 de ispravnicul Matei Bârzeanu, mănăstirea a fost reconstruită între anii 1805 și 1809 din cărămidă și piatră, primind hramul acoperământul Maicii Domnului. O legendă locală spune că, după ce haiducul Iancu Jianu s-a lăsat de haiducie în anul 1818, unii dintre tovarășii săi s-au retras aici și s-au călugărit, motiv pentru care lăcașul este cunoscut și sub numele de Schitul Haiducilor. Astăzi, Mănăstirea Măinești este un loc de reculegere pentru maici și pelerini, oferind vizitatorilor ocazia de a admira arhitectura tradițională și picturile interioare ce îmbină elemente ale portului popular românesc. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Măinești și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Castelul Peleș, o bijuterie a arhitecturii neorenascentiste, te așteaptă să descoperi povestea regalității românești. Situat în inima munților Bucegi, Castelul Peleș îți dezvăluie camere somptuoase, colecții de artă de neprețuit și detaliile rafinate ce spun istoria unei epoci de aur. Fiecare pas pe domeniul Peleșului este o incursiune într-un trecut grandios, în care rafinamentul și eleganța domină fiecare colț. Vrei să cunoști mai multe despre Castelul Peleș, să descoperi legendele și secretele acestui loc unic? Intră pe trecător.ro, locul unde poveștile prind viață. Trecător.ro. Călătorește, descoperă, visează! Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro. locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Pe Valea Topologului, aproape de Sălătrucu, Argeșul păstrează o vatră de rugăciune veche de secole, Mănăstirea Văleni. Așezământul este legat de călugărul Zaharia Grădișteanu, cunoscut ca Schimonahul Zosima, și de o biserică ridicată cândva din lemnul stejarilor din împrejurimi. Locul poartă și povești despre izvoare considerate tămăduitoare, unde tradiția spune că rugăciunea și apa au adus vindecare. Astăzi, liniștea pădurii, biserica, chiliile și atelierul de țesături păstrează farmecul unei lumi simple și curate. Mănăstirea Văleni nu este doar un popas duhovnicesc, ci și o filă vie din istoria Argeșului. Descoperă Mănăstirea Văleni și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.
2: I see girls

0: Girls.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.
1: Descoperă Mănăstirea Coșuna, cunoscută și ca Bucovățul Vechi, o bijuterie a județului Dolj. Fondată în anul 1483, Mănăstirea Coșuna este cea mai veche construcție monumentală religioasă din țara românească. Biserica actuală, ridicată în anul 1572 de Banul Ștefan și fiul său Pârvu, poartă hramul Sfântului Nicolae. Arhitectura sa îmbină elemente bizantine cu tradiția românească, oferind o experiență spirituală și istorică de neuitat. Vizitează Mănăstirea Coșuna și lasă-te purtat de farmecul său atemporal. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În inima orașului Carei, castelul Caroli păstrează eleganța unei vechi familii nobiliare și istoria unui loc care s-a schimbat odată cu vremurile. La început a fost reședință fortificată, apoi cetate de apărare, iar mai târziu castel romantic, cu turnuri, ferestre neogotice și un parc care îi amplifică farmecul. Castelul Caroli nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin povestea transformărilor sale, de la ziduri de apărare la spațiu cultural și muzeal. Astăzi, camerele sale readuc atmosfera aristocratică de altădată. Descoperă castelul Caroli și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la radio trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În localitatea Cacica, județul Suceava, coborârea în Salina Cacica începe pe trepte vechi de brad, mineralizate în timp de saramură. Galeriile au fost săpate manual în masivul de sare, iar traseul turistic păstrează atmosfera vechii mine. În Salina Cacica pot fi văzute capela dăltuită în sare, loc de rugăciune al minerilor, grota piticilor, lacul sărat și sala de bal aflată la peste 40 de metri adâncime. Sfânta Varvara, protectoarea minerilor, este legată de capela subterană, unde oamenii coborau să ceară ocrotire înainte de muncă. Descoperă Salina Cacica și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: La Borsec, în județul Harghita, Poiana Zânelor păstrează farmecul liniștit al stațiunilor de munte cu izvoare minerale. Aici, apa rece, pădurea și bazinele amenajate în aer liber creează un loc potrivit pentru relaxare, popas și plimbare. Poiana Zânelor poate fi punct de plecare pentru un traseu ușor prin zona karstică a Borsecului, spre Mofetă, izvorul Pierre Curie, peștera de gheață sau grota urșilor. Nu este un loc al spectaculosului zgomotos, ci al naturii blânde, al apei minerale și al aerului curat. Pentru o zi cu liniște, izvoare și poteci prin pădure, descoperă Poiana Zânelor și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Lângă turnul cu ceas, în cetatea Sighișoarei se află Biserica Mănăstirii din Sighișoara, unul dintre reperele vechiului oraș medieval. Aparținând odinioară Ordinului Dominican, Biserica Mănăstirii din Sighișoara este atestată documentar din anul 1298 și a fost refăcută în stil gotic la sfârșitul secolului al XV-lea. Interiorul păstrează elemente baroce, o cristelniță de bronz din secolul al XV-lea și o valoroasă colecție de covoare anatoliene. Este un loc de oprire pentru cei care vor să înțeleagă mai bine Sighișoara săsească, nu doar să o fotografieze. Descoperă Biserica Mănăstirii din Sighișoara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În comuna Turcoaia, județul Tulcea, o fostă carieră de granit a devenit unul dintre cele mai neobișnuite locuri din Dobrogea, lacul Iacob Deal. Apele sale cu nuanțe verzui umplu o cuvetă săpată în piatră, iar pereții de granit dau locului aspectul unui amfiteatru natural. Lacul Iacob Deal este cunoscut și sub numele local La Fântâna, amintind de legătura dintre apă, piatră și munca oamenilor care au exploatat cândva cariera. Aproape de munții Măcinului, locul atrage prin contrastul dintre stâncă, liniște și luciul apei. Descoperă lacul Iacob Deal și alte destinații cu farmec aparte pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: La Baia de Fier, județul Gorj, deasupra cheilor Oltețului, se ascunde Șura Haiducilor, o arcadă naturală uriașă, săpată în stânca muntelui Pleșa. Locul impresionează prin deschiderea largă a pietrei și prin priveliștea spre versanții tăiați de Olteț. În apropiere se află și peștera Haiducilor, legată de povești despre ascunzători, comori și oameni ai muntelui. Drumeția spre Șura Haiducilor este de dificultate medie, cu urcare susținută și puncte de belvedere potrivită celor obișnuiți cu potecile de munte. Pentru stâncă, legendă și panorame spectaculoase, descoperă Șura Haiducilor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale. She's crazy like

0: Maramureș, aproape de Tisa, Săpânța este locul unde tradiția vorbește direct, în culori vii și în lemn sculptat. Aici se află Cimitirul Vesel, celebru pentru crucile albastre, picturile naive și epitafurile care spun, cu umor și sinceritate, povești din viața oamenilor. În Săpânța poate fi vizitată și Casa Memorială Ioan Stan Pătraș, meșterul care a dat forma acestui stil unic. Iar mănăstirea Săpânța Peri adaugă locului verticalitatea impresionantă a bisericii sale de lemn. Săpânța nu este doar o destinație, ci o lecție despre felul în care Maramureșul păstrează memoria, credința și arta populară. Descoperă mai multe locuri cu identitate pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: județul Buzău, aproape de Mănăstirea Ciolanu, muzeul în aer liber Tabăra Măgura transformă poienile de la marginea pădurii într-o galerie uriașă sub cerul liber. Aici, timp de 16 ani, artiști tineri au cioplit piatra locală și au lăsat în urmă 256 de sculpturi, răspândite pe dealuri și luminișuri. Muzeul în aer liber Tabăra Măgura nu se vizitează în grabă, ci la pas, printre forme abstracte, siluete stranii și lucrări care par să crească direct din iarbă. Plimbarea este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită cu artă, natură și istorie buzoiană. Descoperă muzeul în aer liber Tabăra Măgura și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. trecător.ro

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Mănăstirea Pietricica din Piatra Neamț pare așezată între oraș și cer. Urcând pe drumul releului la capătul agitației urbane, ajungi într-un loc de unde orașul rămâne jos, iar privirea se deschide larg peste vale și munți. Cu hramul Schimbarea la față, mănăstirea are exact forța acelui nume. Schimbă ritmul, schimbă gândul, schimbă felul în care privești locul în care ai ajuns. Este o oprire bună pentru cei care caută și peisaj, și răgaz, și înălțime. Descoperă mai mult pe trecator.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În țara Hațegului, județul Hunedoara, Ulpia Traiana, Sarmizegetusa păstrează urmele capitalei romane a Daciei. Aici, printre ziduri, coloane, inscripții și ruine, se pot vedea anfiteatrul, forul, templele și fragmentele unui oraș ridicat după cucerirea romană. Ulpia Traiana Sarmizegetusa nu are aerul unei simple ruine, ci al unui loc în care istoria se citește direct în piatră. Vizita este ușoară, potrivită pentru o plimbare printre vestigii, iar muzeul din apropiere completează povestea cu obiecte descoperite în sit. Pentru o întâlnire cu Roma antică din inima Daciei, descoperă Ulpia Traiana Sarmizegetusa și alte destinații importante pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

pe dealul Crucii, între Făgăraș și Boholți, se ridică un loc cu liniște adâncă și povești vechi, mănăstirea, nașterea Maicii Domnului, de la Făget Boholț. Tradiția spune că aici ar fi existat odinioară o vatră monahală mai veche decât cetatea Văgărașului, iar legendele vorbesc despre un tunel tainic ce ar fi legat mănăstirea de cetate. Se mai spune că Mihai Viteazul ar fi poposit în aceste locuri înaintea drumului spre Șelimbăr. Astăzi, mănăstirea, nașterea Maicii Domnului de la Făget Boholț, este o oază de rugăciune, lumină și priveliști,

0: Spre țara Făgărașului. Descoperă mănăstirea, nașterea Maicii Domnului de la Făget Boholț și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: La câțiva zeci de kilometri de Bacău, la poalele pădurii din satul Luncani, se află Mănăstirea Carmelitana din Luncani, un loc romano-catolic de reculegere, rugăciune și pelerinaj. Biserica este închinată Maicii Domnului de pe muntele Carmel și profetului Ilie, iar mozaicurile și vitraliile realizate în Italia dau spațiului o lumină aparte. Tradiția carmelitană duce cu gândul spre muntele Carmel, loc al pusnicilor și al rugăciunii, unde frumusețea, liniștea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Carmelitana din Luncani primește pelerini și vizitatori care caută pace, istorie și spiritualitate. Descoperă Mănăstirea Carmelitana din Luncani și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: descoperiți mănăstirea Plăvicenii, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că după moartea lui Mihai Viteazul în anul 1601, trupul său fără cap ar fi fost adus în taină și îngropat aici, la mănăstirea Plăvicenii. O altă poveste ne spune că doamna Stanca, soția voievodului, urmărită de turci, s-a ascuns într-un alun din apropiere. În semn de mulțumire pentru scăpare, a ridicat o biserică pe acest loc, cunoscută ulterior drept mănăstirea Plăvicenii. Astăzi, acest lăcaș de cult din județul Teleorman își deschide porțile pentru toți cei dornici să pășească pe urmele istoriei. Descoperă România autentică pe trecător.ro, locul unde trecutul prinde viață.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală a mănăstirii Râmeț, un colț de rai ascuns în munții Trascău. Ridicată înainte de anul 1337, această bijuterie arhitecturală adăpostește frește unice și o istorie fascinantă, marcată de rezistență și renaștere. Mănăstirea Râmeț nu este doar un loc de rugăciune, ci și o invitație la reflecție, fiind înconjurată de peisajele spectaculoase ale cheilor Râmețului. Vizitează Mănăstirea Râmeț pentru a descoperi muzeul său de carte veche, icoane și obiecte tradiționale. Fiecare colț al acestui loc îți spune o poveste. Nu rata șansa să te bucuri de această oază de pace. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Râmeț? Intră acum pe trecător.ro, locul unde natura, istoria și spiritualitatea își dau întâlnire.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre brazi și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă la schitul Pahomie, printre iedera uriașă și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

La marginea satului Piscul Mare, în comuna Stoienești, Vâlcea, se ascunde un loc de liniște, rugăciune și poveste, Schitul Jgheaburi. Tradiția îl leagă de vremuri foarte vechi, de numele lui Negru Vodă, iar apele care curg prin jgheaburi de lemn au dat numele acestui colț binecuvântat. Biserica veche, ridicată din piatră și cărămidă, păstrează simplitatea locurilor de sihăstrie, unde timpul pare să se oprească între păduri și izvoare. Schitul Jgheaburi nu este doar un obiectiv turistic, ci o chemare spre liniște și credință. Descoperă Schitul Jgheaburi și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: descoperiți mănăstirea Cheia, o oază de liniște situată pe Valea Teleajenului, în județul Prahova. Ridicată în secolul al XVIII-lea și refăcută după incendiul din 1832, mănăstirea impresionează prin picturile semnate de Gheorghe Tătărescu și tâmpla altarului sculptată la Viena și suflată cu aur. Lăcașul de cult cu hramul Sfintei Treimi oferă o atmosferă plină de spiritualitate, atrăgând pelerini din întreaga țară. Vizitați mănăstirea Cheia și descoperiți frumusețea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cheia și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Descoperă Mănăstirea Nechit, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Neamț. Fondată în secolul al XIV-lea de Sihastrul Nechita, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care a ales să se retragă în liniștea pădurilor din zonă. Legenda spune că, după construirea mănăstirii Tazlău, Ștefan cel Mare a adus călugării de la Mănăstirea Nechit pentru a întemeia noua obște monahală. De-a lungul timpului, Mănăstirea Nechit a trecut prin perioade de restriște și renaștere, fiind desfințată în anul 1960 și redeschisă apoi în 1972, datorită eforturilor arhimandritului Zenofie Ghidescu. Astăzi, Mănăstirea Nechit își întâmpină pelerinii cu o biserică impunătoare și chilii primitoare, oferind un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: do, look what you just made me do.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe drumul liniștit al Vâlcii, în satul Pleașa din comuna Vlădești, se află un loc unde pădurea, rugăciunea și tăcerea se întâlnesc firesc, mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești. Ridicată între anii 1990 și 4 și 1990, și 7 mănăstirea poartă ocrotirea Sfântului Nectarie de la Eghina, cunoscut în tradiția creștină drept grabnic ajutător și vindecător al celor aflați în suferință. La mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, pelerinul descoperă liniște, credință și frumusețea discretă a locurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, un popas pentru suflet, prezentat de Radio Trecător România. Descoperă mai multe obiective turistice pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Lipnița, un loc de reculegere și spiritualitate situat în județul Constanța. Înființată în noiembrie 2004, mănăstirea are hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Dasie. Așezământul monahal adăpostește icoane de mare preț, precum icoana Făcătoare de Minuni, Maica Domnului Potolește Întristările Noastre și părticele din moaștele Sfântului Mucenic Dasie. Situată între mănăstirile Sfântul Apostol Andrei și Dervent, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița oferă un cadru pitoresc și liniștit pentru pelerini și turiști. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

0: descoperiți mănăstirea Agapia, o bijuterie a spiritualității românești ascunsă între dealurile pitorești ale Neamțului. Denumită pentru freștele pictate de Nicolae Grigorescu, această mănăstire oferă o experiență unică de liniște și frumusețe artistică. Mănăstirea Agapia nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al tradițiilor autentice, unde maicile își continuă cu dedicație meșteșugurile. Dacă doriți să vă bucurați de o oază de pace și să explorați unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României, nu ratați mănăstirea Agapia. Aflați mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperă Mănăstirea Vodița, un loc de o importanță istorică și spirituală unică. Situat în județul Mehedinți, pe malul Dunării, această mănăstire este cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar din România, ridicată între 1370 și 1372 de Sfântul Nicodim cu sprijinul voievodului Vladislav I. De-a lungul timpului, Mănăstirea Vodița a fost martoră la istorie, dar și la renaștere. Astăzi, frumusețea sa restaurată atrage pelerini și turiști dornici să-i descopere liniștea și arhitectura unică. Vizitând Mănăstirea Vodița, vei păși într-un spațiu în care tradiția monahală își spune povestea cu fiecare piatră și icoană. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea este o destinație perfectă pentru reculegere și explorare. Nu rata ocazia de a descoperi magia acestui loc. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Vodița și alte comori turistice ale României. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.
2: Am avut

În inima Transilvaniei, în județul Brașov, Viscri păstrează liniștea satelor săsești de altădată. Casele colorate, porțile vechi și ulițele domoale duc spre biserica fortificată, inclusă în patrimoniul UNESCO, un loc ridicat cândva pentru credință, dar și pentru apărare. Povestea numelui vine din germanul Weiße Kirche, adică Biserica Albă, semn al construcției care domină satul. Viscri nu se descoperă în grabă, ci la pas, printre ziduri, curți și priveliști care par păstrate din alt timp. Pentru o călătorie prin istorie, tradiție și arhitectură rurală autentică, alege Viscri și descoperă mai multe destinații pe trecător.ro. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperiți mănăstirea Măgina, un colț de rai ascuns în inima județului Alba. Fondată înainte de anul 1570, mănăstirea Măgina a fost martora istoriei și a spiritualității românești. În timpul Revoluției de la 1848, zidurile sale de piatră, înalte de 4 metri, au oferit adăpost luptătorilor conduși de tribunul Simion Prodan Probul, apărând identitatea și credința strămoșească. Astăzi, mănăstirea Măgina își deschide porțile pentru toți cei care caută liniștea și frumusețea spirituală. Vă invităm să vizitați acest loc binecuvântat și să descoperiți mai multe despre el pe trecător.ro.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Diaconești, un colț de rai situat pe Valea Trotușului, între munții Ciucului și Tarcăului, în comuna Agăș, județul Bacău. Fondată în anul 1998, Mănăstirea Diaconești a devenit rapid un reper al ortodoxiei românești, atrăgând pelerini și turiști dornici să se reconecteze cu tradițiile și credința străbună. Cu o obște de maici dedicate, sub îndrumarea stareței Evlochia Chirvase și a părintelui duhovnic Amfilohie Brânză, Mănăstirea Diaconești impresionează prin arhitectura sa în stil moldovenesc și prin atmosfera de reculegere profundă. Vizitând Mănăstirea Diaconești, vei descoperi nu doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al păstrării valorilor autentice ale ortodoxiei. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, accesează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ascultați, dragi ascultători, vă invităm într-o călătorie duhovnicească de neuitat la Mănăstirea Toflea din județul Galați, un loc încărcat de credință, istorie și tradiție românească. Așezat în sihăstria Buciumenilor, la confluența județelor Galați, Vrancea și Vaslui, această mănăstire a fost atestată încă din secolul al XVII-lea și poartă hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, marele apărător al credinței ortodoxe. În fiecare vară, la 2 iulie, aici se adună mii de pelerini pentru a sărbători hramul Sfântului Ștefan cel Mare, înconjurați de liniștea locului și tradiția locală. Mănăstirea Toflea este un simbol viu al învierii spirituale, un loc în care credința și comunitatea se întâlnesc și astăzi pentru rugăciune, pace și comuniune. Descoperă farmecul ancestral și povestea de suflet a acestui loc sfânt, petrecător.ro. Vizitează acum trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
1: I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this.

0: descoperiți frumusețea spirituală și istorică a mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. Situată la doar 25 de kilometri de Iași, această bijuterie arhitecturală este amplasată într-o poiană idilică, înconjurată de codri seculari, oferindu-vă liniște și o privire spre istoria Moldovei. Mănăstirea Dobrovăț, finalizată în 1504, impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică, pereții de piatră groși de peste un metru și decorațiunile gotice subtile. A fost martora unor vremuri tulburi, dar a renăscut în anii 90, devenind un loc de rugăciune pentru călugări și un punct de atracție pentru pelerini și turiști. Vizitați Mănăstirea Dobrovăț, unde istoria, natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe obiective fascinante din România, accesați site-ul trecător.ro și planificați următoarea aventură.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă o comoară spirituală unică în România. Tunelul celor 365 de sfinți de la Schitul Straja. Acest pasaj de 54 de metri leagă drumul principal din stațiunea Straja de Bisericuța din Lemn cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Pe pereții tunelului sunt pictați 365 de sfinți din calendarul ortodox, câte unul pentru fiecare zi a anului. Tavanul este împodobit cu scene biblice, iar o candela aprinsă permanent este mutată zilnic în fața icoanei Sfântului sărbătorit în acea zi. Vizitatorii sunt invitați să-și găsească ziua de naștere și să descopere icoana Sfântului lor protector. Tunelul celor 365 de sfinți oferă o experiență de neuitat, îmbinând arta sacră cu tradiția religioasă. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În inima Sălajului, satul rus păstrează un loc de liniște, rugăciune și pelerinaj. Mănăstirea Sfânta Maria, rus. Ridicată din temelie începând cu anul 1997, mănăstirea poartă amprenta credinței vii și a răbdării, într-un peisaj rural care îndeamnă la reculegere. Hramul de primăvară, legat de sărbătoarea izvorului tămăduirii, aduce aici credincioși care caută pace, binecuvântare și speranță. Mănăstirea Sfânta Maria Rus nu impresionează prin vechime, ci prin povestea unei ctitorii crescute pas cu pas, cu smerenie și statornicie. Descoperă mănăstirea Sfânta Maria Rus, Sălaj și alte locuri de suflet ale României pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În munții Călimani, pe Valea Superioară a Mureșului, peștera mare din Andreneasa ascunde un peisaj rar în România. Nu este o peșteră de calcar obișnuită, ci o peșteră de mulaj, formată în rocă vulcanică, după erupții petrecute acum milioane de ani. Drumul până la peștera mare din Andreneasa pornește din zona drumului național 15 și urcă pe potecă abruptă, printre stânci, într-o drumeție medie spre solicitantă, de aproximativ o oră până la o oră și jumătate. Locul cere atenție, încălțăminte bună și vreme potrivită, dar răsplata este un colț spectaculos și puțin cunoscut al călimanilor. Descoperă peștera mare din Andreneasa pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își păstrează povestea.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi, hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

În inima sudului românesc, la Drăgănești-Vlașca, se înalță un loc tânăr, dar încărcat de lumină. Mănăstirea Pantocrator. Ridicată pe locul unui fost spațiu abandonat, mănăstirea pare să spună povestea renașterii prin credință. Aici, liniștea câmpiei se întâlnește cu rugăciunea, iar pelerinii vin să se închine la părticele din moaștele Sfintei Mironosițe, Maria Magdalena. Se spune că fiecare drum făcut cu sufletul curat spre mănăstirea Pantocrator aduce pace, nădejde și puterea unui nou început. Biserica impunătoare, slujbele de noapte și atmosfera de reculegere transformă acest loc într-o oprire memorabilă pentru orice călător prin Teleorman. Descoperă mănăstirea Pantocrator și alte destinații cu poveste pe trecător.ro. Radio Trecător România. Călător prin locuri, istorii și legende.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Huta, un colț de rai ascuns în inima Maramureșului. Deși informațiile despre această mănăstire sunt limitate, vă invităm să explorați frumusețea și tradițiile locului. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Huta și alte destinații deosebite din România, vizitați trecător.ro, platforma care promovează cele mai frumoase obiective turistice din țară.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperă mănăstirea Lepșa, un colț de rai în inima Vrancei. La poalele munților, în stațiunea Lepșa, se ascunde o bijuterie istorică, mănăstirea Lepșa. De trei ori, acest locaș de cult te cheamă să-i descoperi liniștea, istoria și frumusețea. Ridicată pe temelia unui vechi schit din secolul al XVIII-lea, biserica de lemn, refăcută între anii 1930 și 1936, păstrează o atmosferă unică, dominată de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae. În fiecare colț al mănăstirii vei găsi povești ce îmbină credința și tradiția, de la clopotnița impozantă până la obiectele dăruite de regele Carol al II-lea. Fie că vii pentru liniște sufletească sau ca să explorezi frumusețile Vrancei, mănăstirea Lepșa este o destinație ce nu trebuie ratată. Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile locurilor ce merită vizitate.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

În Dâmbovița, la mică distanță de Târgoviște, se află un loc unde istoria, credința și legenda se întâlnesc sub umbra nucilor bătrâni. Mănăstirea Nucet. Ctitorie veche legată de jupânul Gherghina Pârcălab și de soția sa Neaga, așezarea păstrează liniștea unei lumi de demult. Se spune că aici, la Fântâna de Leac, pelerinii au căutat alinare și speranță, iar apa a dus mai departe povești despre vindecare. Mănăstirea Nucet nu este doar un popas spiritual, ci și o filă vie din istoria Dâmboviței. Descoperă Mănăstirea Nucet și alte locuri cu poveste pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

În munții Apuseni, în comuna Gârda de Sus, peștera Ghețarul de la Scărișoara păstrează una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Aflată la peste 1100 de metri altitudine, peștera adăpostește un ghețar permanent, cu formațiuni de gheață care schimbă complet atmosfera muntelui. Drumeția din satul Ghețar până la intrare este ușoară și durează aproximativ 10 până la 15 minute, iar vizita continuă pe scări amenajate spre sala mare și sala biserică. Peștera Ghețarul de la Scărișoara impresionează prin frig, lumină slabă, piatră și gheață veche. Vizitează peștera Ghețarul de la Scărișoara și intră pe trecător.ro pentru mai mult.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Pentru cei care iubesc urcușul, pădurea și liniștea de la capătul drumului, Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, este un refugiu bucovinean la înălțime. Așezată într-o poiană la poalele vârfului Suhard, mănăstirea s-a născut după 1992 dintr-un loc părăsit transformat în spațiu de rugăciune. Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, are biserică de lemn, aer tare de munte și frumusețea acelor locuri care nu se oferă ușor. Iarna, accesul poate fi dificil, dar tocmai izolarea îi dă farmecul. Pentru drumuri cu suflet, descoperă Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, petrecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: emisiune.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: județul Gorj, între stâncile cheilor Oltețului, peștera Polovragi deschide o lume subterană plină de mister. Galeriile ei calcaroase, aerul rece și formele săpate de apă creează un decor care pare desprins din vechi povești dacice. Tradiția locului leagă peștera Polovragi de Zamolxe, iar această aură îi dă un farmec aparte dincolo de frumusețea naturală. Sectorul vizitabil are aproximativ 800 de metri și permite o întâlnire accesibilă cu lumea adâncurilor. Vizitează peștera Polovragi, descoperă cheile Oltețului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România!
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

întâlnit în mai, cu zâmbet la un ceai, care ne încălzea inima. Și în august ai plecat, oare ce s-a întâmplat?

0: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
1: Descoperiți liniștea mănăstirii Stănișoara, ascunsă în inima munților Cozia, județul Vâlcea. Un loc plin de spiritualitate și natură impresionantă. Mănăstirea Stănișoara vă întâmpină cu ziduri încărcate de istorie și un peisaj ce vă îndeamnă la meditație. Acest lăcaș, cunoscut și ca un colț de rai pentru iubitorii de liniște, oferă o priveliște spectaculoasă asupra pădurilor de foioase și conifere care o înconjoară. Vă invităm să explorați mănăstirea Stănișoara și să descoperiți frumusețea unei tradiții monahale autentice. Accesibilă prin trasee montane captivante, aceasta devine o oază de pace pentru trup și suflet. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Stănișoara și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro, locul unde aventura și descoperirea încep.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.
1: La Câmpina, castelul Iulia Hașdeu nu este doar un monument, ci una dintre cele mai tulburătoare povești de iubire părintească din România. Bogdan Petriceicu Hașdeu l-a ridicat între 1894 și 1896 în memoria fiicei sale Iulia, copil genial plecat din lume la numai 18 ani. Turnurile, încăperile, simbolurile și detaliile arhitecturale par construite ca un dialog între durere, credință, artă și mister. Astăzi, castelul Iulia Hașdeu găzduiește muzeul memorial IBP Hașdeu, unde vizitatorii pot descoperi documente, portrete, obiecte personale și povestea unei familii marcate de geniu și pierdere. Este un loc care nu se vizitează în grabă, pentru că fiecare colț pare să păstreze un semn. Vizitează castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, descoperă povestea lui emoționantă și caută mai multe destinații cu istorie pe trecător.ro.

0: În masivul Bucegi, pe Valea Superioară a Ialomiței, peștera Ialomiței deschide o lume rece, tăcută și spectaculoasă, ascunsă în stânca muntelui Bătrâna. La intrare, mănăstirea Peștera Ialomiței dă locului o atmosferă aparte, în care natura și credința se întâlnesc direct. În interior, traseul amenajat trece prin galerii, podețe și săli modelate de apă, până în zona numită La Altar. Vizita în Peștera Ialomiței este accesibilă, dar temperatura rămâne scăzută tot anul, așa că o haină groasă este necesară. Vizitează Peștera Ialomiței, descoperă bucegii din adânc și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri mai puțin obișnuite.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, o

spiritualitate situat în comuna Cenad, județul Timiș. Fondată inițial în jurul anului 1002, mănăstirea Morisena este considerată cea mai veche așezare monahală atestată documentar de pe teritoriul României. Reînființată în anul 2003, mănăstirea Morisena continuă tradiția spirituală, având hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 24 iunie. Pentru mai multe detalii și imagini despre mănăstirea Morisena, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

La poalele munților Făgăraș, într-un ținut unde timpul pare că a învățat să meargă mai încet, se află mănăstirea Șinca Nouă, un loc născut din credință și curaj, acolo unde un sat întreg a fost mutat pentru a păstra vie rugăciunea și tradiția. Legenda spune că acest pământ a fost ales pentru liniștea lui, iar astăzi mănăstirea păstrează aceeași stare de pace profundă. Zidurile simple, aerul curat și tăcerea spun povești vechi de secole despre oameni, credință și rădăcini care nu s-au pierdut niciodată. Mănăstirea Șinca Nouă nu este doar un obiectiv turistic, ci o experiență, un loc care se simte, nu doar se vizitează. O oprire firească pentru cei care caută sens, echilibru și frumusețea locurilor autentice. Descoperă mai multe povești, trasee turistice și locuri speciale din România pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În munții Orăștiei, ascunsă între păduri și drumuri de piatră, Sarmizegetusa Regia păstrează memoria capitalei regatului dac. Aici, istoria se vede în terasele cetății, în zidurile ridicate în tehnica Murus Dacicus și în zona sacră, cu sanctuare circulare și dreptunghiulare. Sarmizegetusa Regia nu este doar un sit arheologic, ci un loc al tăcerii grele, unde muntele, piatra și vechile povești despre daci se întâlnesc. Parte din patrimoniul mondial UNESCO, Sarmizegetusa Regia merită vizitată cu răbdare și respect. Descoperă această destinație și alte locuri importante ale României pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie muzicală.
2: Keep it.

simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: la mănăstirea Brâncoveni, un loc încărcat de istorie și tradiție în inima județului Olt. Fondată în secolul al XVI-lea și reconstruită de domnitorul Constantin Brâncoveanu, această mănăstire este o adevărată comoară arhitecturală, îmbinând armonios stilurile bizantin și brâncovenesc. Vizitând mănăstirea Brâncoveni, veți păși într-un spațiu de poveste, unde trecutul prinde viață prin freștele originale și poveștile martirajului brâncovenilor. Curtea generoasă și biserica centrală oferă o atmosferă de pace, perfectă pentru reculegere și contemplație. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Brâncoveni și alte locuri uimitoare, accesați trecător.ro, ghidul dumneavoastră către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Descoperiți mănăstirea Dâlhăuți, un loc încărcat de istorie și legendă în inima județului Vrancea. Se spune că în secolul al XV-lea, doi ciobani din Dobrogea, Anufie și Ierpalie, Dâlhăuși, au observat o lumină misterioasă în pădure și au auzit un glas divin. Aici este izvorul darurilor mele. Înțelegând mesajul, au ridicat mănăstirea Dâlhăuți pe acel loc binecuvântat. O altă legendă fascinantă vorbește despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Starețul Anufie a adus-o din Ierusalim, dar pe drum a fost capturat de turci, care au profanat icoana și au aruncat-o în mare. Printr-o minune, icoana a revenit la țărm, iar Anufie a adus-o la mănăstirea Dâlhăuți. Vizitați mănăstirea Dâlhăuți pentru a vă conecta cu spiritualitatea și tradițiile străvechi. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În Parcul Național Munții Măcinului, traseul Kozluk pornește din Greci și trece printr-un peisaj vechi, cald și surprinzător. Păduri, poieni de stepă, stâncării și văi liniștite. Drumeția urmărește Valea Kozluk, ajunge spre Teiul Strâmb, Baia de Aramă, Pietrele Lacului și Vârful Conaciu, apoi revine prin Valea Plopilor și Pietrele Mariei. Traseul Kozluk are dificultate medie și durează aproximativ 7 ore, fiind potrivit pentru cei obișnuiți cu mersul pe jos. Primăvara, zona poate aduce bujori, păsări și broaște țestoase, iar numele Kozluk amintește de un vechi loc turcesc din apropierea satului Greci. Pentru natură dobrogeană, panorame și munți cu istorie foarte veche, descoperă traseul Kozluk și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În satul Runcu Mare, județul Hunedoara, la doar câteva minute de drum, se deschide în stâncă peștera de la Runcu Mare. Aflată în munții Poiana Ruscă, peștera de la Runcu Mare are aproximativ 220 de metri lungime și o denivelare de 12 metri. Interiorul păstrează forme karstice, galerii întunecate și urme ale unui loc care trebuie vizitat cu atenție, lanternă bună și respect pentru natură. Nu este o peșteră amenajată pentru turism de masă, iar tocmai aspectul ei simplu și sălbatic îi dă farmec. Descoperă peștera de la Runcu Mare și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Pe culmile munților Berzunți, acolo unde pădurile par să atingă cerul, se află schitul Sfântul Ilie din Berzunți, un loc al liniștii și al credinței. Povestea lui coboară până la vechea vatră sihăstrească a monahului Varnava. Într-o vreme în care codrii ascundeau poteci grele, haiduci și oameni căutând adăpost sufletesc. De pe dealul Trei Hotare, schitul Sfântul Ilie din Berzunți veghează peste văi, sate și orașe ca un far de rugăciune deasupra Bacăului. Un drum spre înălțime, istorie și pace. Descoperă schitul Sfântul Ilie din Berzunți și alte locuri care merită cunoscute pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Bun venit la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava, un loc unde istoria și spiritualitatea se întâlnesc. Patrimoniu UNESCO și simbol al artei medievale moldovenești, mănăstirea te va cuceri cu freștele sale exterioare unice, de un farmec aparte. În interior, moaștele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Bucovinei, atrag pelerini din întreaga lume, căutând liniște și binecuvântare. Dacă îți dorești să descoperi mai multe despre Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou și alte obiective impresionante din România, vizitează site-ul trecător.ro, ghidul tău de călătorii și aventuri. Trecător.ro te așteaptă să-ți planifici următoarea destinație.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Mănăstirea Pătroaia Deal, cunoscută și sub hramul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, este un așezământ monahal de maici, situat în comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. Înființată în anul 2008 la inițiativa Înalt Preasfințitului, părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon, mănăstirea continuă tradiția monahală a unei vechi mănăstiri din apropiere, desființat în secolul al XIX-lea. Ansamblul monahal cuprinde o biserică în stil muntenesc, un foișor, o clopotniță și un corp de chilii, fiind finalizat și funcțional din anul 2012. Mănăstirea are trei hramuri, Izvorul Tămăduirii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Pentru mai multe informații și detalii despre Mănăstirea Pătroaia Deal, vă invităm să vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Mănăstirea Blănoiu din județul Vâlcea este unul dintre acele locuri în care liniștea nu se explică, ci se simte. Ascunsă între păduri dese și dealuri domoale, această vatră monahală pare desprinsă dintr-o legendă veche, spusă în șoaptă de vânt. Tradiția locală vorbește despre sihaștrii care se retrăgeau aici pentru rugăciune, atrași de o lumină considerată semn divin. Astăzi, mănăstirea Blănoiu își primește vizitatorii cu aceeași pace rară, unde timpul încetinește, iar sufletul își găsește răgaz. Este un loc de reculegere, dar și de descoperire pentru cei care caută România autentică. Descoperă mai multe povești, trasee turistice și locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În județul Sălaj, aproape de Gâlgău al Mașului, rezervația naturală Grădina Zmeilor pare un decor de basm ridicat din piatră. Turnuri, ciuperci, ace și coloane de greșie se înalță printre copaci, modelate de apă, vânt și timp. Localnicii le-au dat nume de poveste. Fata Cătanii, zmeul și zmeoaica, moșu, călugării sau soldații. Rezervația naturală Grădina Zmeilor se vizitează la pas, într-o plimbare ușoară, potrivită pentru fotografii și pentru descoperirea unui peisaj rar în țara Silvaniei. Pentru stânci cu forme bizare, legende locale și natură spectaculoasă, descoperă rezervația naturală Grădina Zmeilor și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica, Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează. Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă un colț de istorie și spiritualitate la Mănăstirea Jitianu din Dolj. Mănăstirea Jitianu, situată în satul Branște, județul Dolj, este un adevărat monument istoric și spiritual al Olteniei. Încărcată de legende, tradiția spune că a fost ridicată pe locul celebrei bătălii de la Rovine, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Actuala biserică, construită în secolul al XVII-lea, păstrează influențe brâncovenești și adăpostește o colecție impresionantă de icoane vechi. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost un refugiu pentru credincioși și un bastion al culturii. Chiar și astăzi, livezile de pruni și plantația istorică de duzi ale mănăstirii oferă un peisaj de poveste. În curtea sa, crucile eroilor din războiul de independență ne reamintesc de sacrificiul trecutului. Vizitează Mănăstirea Jitianu, admire-i frumusețea și află mai multe povești captivante. Detalii despre acest loc și alte obiective fascinante găsești pe trecător.ro, portalul tău către destinații memorabile.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: La poalele Pietrei Craiului, în pădurea de lângă Zărnești, mănăstirea Colțul Chiliilor își leagă povestea de stâncă, tăcere și vechime. Locul este amintit ca una dintre cele mai vechi vetre creștine din zonă, cu o capelă amenajată în grotă și cu drumuri care se parcurg mai frumos încet. Mănăstirea Colțul Chiliilor nu se arată dintr-o dată, se descoperă printre copaci ca o amintire păstrată de munte. Pentru locuri în care istoria se ascunde în peisaj, caută Mănăstirea Colțul Chiliilor pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: În inima munților Tarcăului, în satul Brateș, județul Neamț, schitul Sfântul Ilie, Brateșul unguresc păstrează liniștea unui așezământ ridicat din lemn și rugăciune, ctitorit în 1990 și patru de monahul Ambrozie Velea și sfințit în 1997. Schitul are hramul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul și se află sub ascultarea mănăstirii Bistrița. Biserica, în formă de cruce cu acoperiș de draniță și turlă octogonală, se așează firesc în peisajul pădurilor de pe drumul Brateșul Unguresc. Schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc, nu impresionează prin fast, ci prin simplitate, tăcere și aerul de pusnicie al muntelui. Descoperă schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Promovăm România. Trecător.ro

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Bucovinei, într-o poiană tainică dintre opcine, se ridică mănăstirea Doroteia sau Plutonița, titoria pioșilor sihaștri Dorotei și Pluton, ucenici ai renumitului Voroneț. Aici a răsărit încă din secolul al XVII-lea un loc al liniștei, al rugăciunii și al retragerii în contemplație, unde chilii smulse pădurii au devenit izvor de credință pentru cei ce caută tăcerea și puterea duhovnicească. După decenii de uitare sub comunism, speranța renaște. În anul 1997, oameni simpli cu evlavie au dăruit poiana și pădurea. S-a pus piatra de temelie a vechii vieți monahale, hramul Schimbarea la față, în Biserica Mare, și paraclisul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, martori ai prezenței cerești ce veghează în fiecare cântare. Vino să descoperi lemnul ce trăsaltă sub fiecare icoană, murmurul izvoarelor care însoțesc pașii monahilor, lumina blândă ce se joacă pe pereții bisericii, și vei simți că mănăstirea Doroteia este nu doar o destinație, ci o trăire. Află mai multe, vezi imagini, povestea completă și cum ajungi la acest lăcaș de liniște pe site-ul trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, apa, calcarul și pădurea creează unul dintre cele mai delicate peisaje din Banatul Montan, Cascada Beușnița. Aflată în amonte de lacul Ochiul Beiului, cascada se revarsă peste praguri acoperite de mușchi, în fire albe de apă ca o perdea vie în mijlocul pădurii. Drumeția spre Cascada Beușnița trece prin zona cascadei la Văioaga și a lacului Ochiul Beiului, pe un traseu ușor de aproximativ 2 ore dus întors. Un sfat util! Prima cădere de apă poate fi secată în perioadele mai uscate, așa că merită continuată poteca încă aproximativ 20 de minute, până la a doua cascadă. Descoperă Cascada Beușnița și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: În munții Orăștiei, aproape de grădiștea de munte și de vechea lume a Sarmizegetusei Regia, drumul urcă spre un loc retras, așezat între păduri și liniște, schitul tuturor sfinților români. Pe Valea Rea, acolo unde muntele pare să păstreze ecoul dacilor și rugăciunea pustnicilor, schitul tuturor sfinților români adună credință, istorie și taină într-un peisaj hunedorean aparte. Este un popas pentru cei care caută nu doar o destinație, ci și o stare de pace. Schitul tuturor sfinților români rămâne una dintre opririle discrete și profunde ale județului Hunedoara. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Lângă Sebeș, în județul Alba, Râpa Roșie pare un perete de cetate roșiatică ridicat direct din pământ. Apa, vântul și timpul au sculptat aici turnuri, coloane, ravene și muchii fragile într-un peisaj care amintește de un mic canion. Râpa Roșie se vede de la distanță, dar merită descoperită de aproape, la pas, cu atenție, pentru că terenul poate fi alunecos după ploi. Nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o oprire spectaculoasă pentru fotografii, natură și geologie. Pentru forme rare, culori puternice și o altă față a Transilvaniei, descoperă Râpa Roșie și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: în Covasna, pe drumul care duce spre vechiul plan înclinat. Cascada din Valea Zânelor aduce o pauză răcoroasă, cu apă, stâncă și pădure. Nu este o cascadă înaltă, dar are farmec prin locul ascuns, prin bazinul de la bază și prin sunetul apei care cade peste rocile netezite de timp. Cascada din Valea Zânelor se vizitează ușor, fiind la mică distanță de drum, cu acces amenajat spre firul apei. În apropiere, istoria Șiclăului amintește de vechiul sistem folosit pentru transportul lemnului în Valea Zânelor. Pentru o oprire liniștită, cu natură și poveste locală, descoperă Cascada din Valea Zânelor pe trecător.ro, locul unde drumurile României capătă glas.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România. Pe Valea Greblei, retras de la drumul principal, schitul Cuvioasa Parascheva. Strâmtura se descoperă pas cu pas. Locul are frumusețea așezărilor mici, unde liniștea nu este decor, ci parte din experiență. Ridicat într-un cadru natural ferit, schitul Cuvioasa Parascheva. Strâmtura poartă hramul uneia dintre cele mai iubite sfinte ale Ortodoxiei. Aici, drumul până la schit contează aproape la fel de mult ca oprirea, pentru că pregătește privirea și sufletul. Descoperă schitul Cuvioasa Parascheva, strâmtura pe trecător.ro.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Strâmba, un colț de rai în inima județului Sălaj. Fondată în anul 1470, mănăstirea Strâmba este cel mai vechi așezământ monahal din zonă, învăluit într-o legendă fascinantă. Se spune că o femeie strâmbă și șchioapă a cerut ajutorul călugărilor pentru vindecarea fiicei sale bolnave, promițându-le întreaga sa avere. Rugăciunile monahilor au fost ascultate, iar pe moșia donată s-a ridicat mănăstirea Strâmba. Una dintre comorile mănăstirii este icoana făcătoare de minuni, Maica Domnului cu pruncul, numită și Dulcele Sărut, pictată de vestitul Luca din Niclod, în jurul anului 1673. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strâmba și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În munții Zărandului, la Șiria, schitul mănăstirii Feredeu se descoperă treptat, ca un drum care urcă din vale spre liniște. Complexul monahal are două fețe, mănăstirea de jos și schitul de pe versant, aproape de izvorul care a dat numele locului. Schitul mănăstirii Feredeu are vechime, pădure, aer de sihăstrie și frumusețea unui popas, unde priveliștea și rugăciunea se întâlnesc firesc. Nu este doar o destinație, ci un urcuș cu răgaz. Descoperă schitul mănăstirii Feredeu pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.